Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Med homilijo. Lourdes, svetišče svetosti življenja in krščanskega upanja. Sveti oče med srečanjem z bolniki, invalidi in prostovoljci v Lurdu. Vzeti življenje ni normalno. Kar je zakonito, ni nujno, da je moralno.
0: Papež Leon XIV. Je sveto mašo v nedeljo 27. septembra obhajal pred Marijinim svetiščem v Lurdu z okoli 150 tisoč verniki. Med homilijo je poudaril, da v neskončni božji ljubezni nobena krhkost ni zavrnjena. V nasprotju s sodobnimi tokovi, ki skušajo ob soočenju z boleznijo, trpljenjem ali starostjo na novo opredeliti vrednost človeškega življenja. Pozval je k spreobrnjenju in pokori, bolnikom pa dejal, da so v srcu cerkve, ter spomnil, da je njihova vloga nenadomestljiva.
3: Frères et sœurs, pèlerins venus de France et du monde entier.
0: Bratje in sestre, romarji iz Francije in z vsega sveta. Ko vas gledam danes dopoldan, zbrane v hiši naše matere, vidim vesolno obličje cerkve. Nekateri izmed vas ste prepotovali celine, premagali napore, prinesli svoje radosti in bremena vse do te svete votline. Kakšna radost je biti skupaj. Eno samo srce, ena sama družina.
3: Un solo corazón, una sola familia.
0: Eno samo srce, ena sama družina. Poseben pozdrav želim nameniti romarjem, ki so prišli iz vseh francoskih provinc in škofij. Danes stopate po tleh te blagoslovljene zemlje, ki je prejela številne milosti. Naj to romanje ponovno razplamti plamen vere v vaših domovih in župnijah. Ponesite tolažbo Lurda svojim sosedom, svojim dragim in vsemu francoskemu ljudstvu. Besedila, ki nam jih bogoslužje predlaga to nedeljo, se nanašajo na središčni vidik sporočila, ki ga je devica Marija zaupala sveti Bernardki. To je povabilo k spreobrnjenju, ki je nežno in nujno hkrati. V evangeliju Jezus zaprtim srcem nameni pogled resnice in globoke žalosti. Niste se pokesali. Zakaj ta rana v Kristusovem srcu? Ker Bog ne želi, da bi se njegovi otroci pogubili. Na to nas spominja prerok Ezekiel. Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti, počenja hudobijo in zato umre, umre zaradi hudobije, ki jo počenja. Medtem ko če se spreobrne, če uvidi in se odvrne od vseh pregreh, ki jih je počenjal, bo zagotovo živel, ne bo umrl. Zato pozivi k pokori odmevajo v svetem pismu in prežemajo celotno oznanjevanje evangelija skozi stoletja. Koristni so, saj izražajo nujnost in potrebo. Danes, ne jutri, se je treba spreobrniti. Danes je primeren čas, dan rešitve. Da, Bog želi, da človek živi, da odpre oči in se vrne k njemu. Spreobrniti se pomeni zapustiti poti zmote, da bi sprejeli pot življenja in tako svoje srce odprli edini radosti, ki ne mine. Jezus sam ne ovinkari, ko poziva k pokori, kot na primer navaja sveti Luka. Če se ne spreobrnete, boste vsi pokončani. Vendar on razširi obzorje zemeljskega življenja na obzorje večnega življenja. Medtem ko je sreča na zemlji minljiva, relativna in žal včasih za nekatere nedosegljiva, je prava sreča obljubljena vsem v upanju in bi morala biti glavni cilj našega iskanja, naših prizadevanj in naših odločitev. Ali ni devica Marija sveti Bernardki dejala: ne obljubim ti, da boš srečna na tem svetu, pač pa na onem.
3: Se promes, proklamej zimem.
0: Ta obljuba, izrečena prav tukaj, odmeva s posebno močjo na tej francoski zemlji in pretresa naše sodobne načine mišljenja. V tem zgodovinskem trenutku, v družbi, ki išče napredek in materialno blaginjo, a je včasih v skušnjavi, da bi pozabila na obzorje večnosti, Marija prihaja, da bi nas spomnila na veličino in pomen naše poklicanosti v življenje, v večno življenje. spričo sedanjih tokov, ki ob soočenju z boleznijo, strpljenjem ali starostjo skušajo na novo opredeliti vrednost človeškega življenja, se votlina Masjabel dviga kakor svetišče krščanskega upanja. Tukaj nobena krhkost ni zavrnjena. Vaše bergle, vaši invalidski vozički, vaše skrite solze niso ovira. So privilegiran prostor, kjer ste v polnosti spoštovani, sprejeti in preobraženi z neskončno božjo ljubeznijo. Lurd je blagoslovljen kraj izpovedi vere v lepoti in svetosti življenja, saj je tukaj življenje sprejeto kot dragocen božji dar, poklican, da bi večno cvetel v očetovi ljubezni. To ti obljubim. Da, večno življenje je trdna in gotova obljuba, ki nam jo daje Gospod. Pridobil nam ga je že svojo smrtjo na križu in svojim vstajenjem, ter ga vsak dan v nas uresničuje po milosti krsta. Dostopno nam je, vendar pa je na nas, da ga svobodno sprejmemo, se ga oklenemo in mu ne postavljamo ovir. Ovira za milost in večno življenje, edina ovira za to ljubezen, je greh. Usmerjenost vase, tisto zavračanje Boga, ki nas zapira v naše lastne temine. Zato je v igri naša osebna odgovornost in ta je velika. Bog je hotel, da bi bili svobodni, ker je svoboda pogoj za ljubezen. Ljubiti se ne more pod prisilo. To svobodo, ki nam je podarjena, moramo uložiti v da Kristusu in s pomočjo njegove milosti po Marijinih stopinjah. Da, ki se neprestano obnavlja, vse do našega zadnjega diha. Zdaj in ob naši smrtni uri, pravimo v Zdrava Mariji. Vztrajni poziv k spreobrnjenju ponovno najdemo v besedah, ki jih je Marija izrekla prav tukaj. Pokora, pokora, pokora. Besedo ponovi trikrat. In Bernard ko povabi naj stori nekaj dejanj. Zakaj? Ali morda počasi razumevamo? Ali se imamo prehitro za brezgrešne? Ali se premalo pokorimo? Devica nam naroča naj delamo pokoro. Ne samo zase, ki jo potrebujemo, ampak tudi za grešnike, za svet, ki gre v napačno smer. Kako je mogoče, da se naša srca ne bi čutila nagovorjena s pričo vedno bolj razširjenih konfliktov, ki uničujejo toliko nedolžnih življenj? In vendar, zlo, ki pesti našo dobo, izhaja iz človekovega srca. Bog zanj ni odgovoren. Ni moja pot tista, ki je nepravilna, pravi Izraelovim sinovom, ampak vaša. Človeška srca so torej tista, ki jih je potrebno spremeniti, začenši z našim.
4: La pénitence est une œuvre suscitée par l'amour en solidarité avec les genres humains.
0: Pokora je dejanje, ki ga spodbudi ljubezen v solidarnosti s človeškim rodom. Ljubezen do Boga, v želji, da bi zacelili njegovo rano v srcu, ki so jo povzročili naši grehi. Ljubezen do vseh naših bratov, ki ne prisluhnejo temu klicu k spreobrnjenju in ki jih njihove krivde vodijo v smrt. Ta potreba po spreobrnjenju zadeva tudi samo cerkev na njenem zemeljskem romanju. Imeti mora pogum, da prva živi to spreobrnjenje. Da bi se zacelile globoke rane, nezvestobe in boleče zablode, ki so se zgodile v njeni notranjosti, se moramo ponižno prepustiti Gospodovemu očiščujočemu pogledu. Priznanje lastnih napak je nujno za duhovno rast, kot je zapisal sveti Avguštin. Naj ti bo vedno žal za to, kar si, če želiš doseči tisto, kar nisi. Poziv naše matere k dolžnosti molitve in spreobrnjenja nas napolnjuje z velikim upanjem, saj nam kaže način, kako spremeniti potek stvari, kar ni nič drugega kot to, da se združimo s Kristusovim trpljenjem. Dragi bolniki, ki poznate svoje trpljenje in vas je v Lurdu zelo veliko, imate možnost, da svoje težave in bolečine živite v tem duhu daritve, da bi vstopili na tisto odrešilno pot, ki jo svet tako potrebuje. V tem smislu ste resnično v srcu cerkve in je vaša vloga nenadomestljiva. Romarji, bratje in sestre, iz Lurda ne boste odšli takšni, kot ste prišli. Odšli boste kot misionarji upanja. To je čudež tega kraja. Vzbuditi radost upanja prav v srcu preizkušnje in bolečine. Devica Marija ozdravlja naše poglede in preobraža naša srca tako, da jim podari mir. V svojih državah, škofijah in družinah bodite dejavne priče te Božje moči in nežnosti, ki nam omogoča, da nadaljujemo pot in dosežemo cilj. Ob podpori molitve bolnikov in ljubezni naše matere hodite z zaupanjem prihodnosti naproti. Ne bojte se viharjev sveta. Sveta Božja Mati bdi nad vašo potjo, ovija cerkev v svoj plašč nežnosti in kot sijoča zvezda Danica vodi vaše korake, da bi vas v radosti privedla do samega življenja svojega Sina Jezusa. Ob koncu svete maše v Lurdu je papež Leon XIV. Z verniki zmolil še molitev Angel Gospodov. Dejal je, da nam ta preprosta in čudovita molitev pomaga vsak dan po zgledu Device Marije živeti v skladu z Božjo voljo. Ob tem je vse povabil, naj v mesecu oktobru molimo rožni venec v prošnji za mir. Tukaj se je Devica Marija prikazala sveti Bernardki z rožnim vencem in je tako rekoč vodila njeno molitev. Zato danes, kot da bi od nje prejel to naročilo, vse vernike in vse krščanske skupnosti vabim, naj v prihodnjem mesecu v oktobru molijo sveti rožni venec s posebnim namenom, da se končajo vojne in se vzpostavi mir med narodi, ki so v sporu. Spremljajmo molitev s konkretnimi dejanji pokore in usmiljenja, ter se zavežimo, da bomo vedno spodbujali dialog in spravo. Naj naša presveta mati posreduje za nas.
2: V Lurdu, mestu bolnih in mestu upanja, so v nedeljo popoldne odmevale papeževe besede, da je treba odločno zavrniti vsako skušnjavo, da bi pod pretvezo lažnega sočutja vzeli življenje. Nemogoče je, da bi odvzeti življenje imeli za nekaj normalnega, kar je zakonito, ni nujno, da je moralno. Zaposlene v zdravstvu je pozval, naj so goreči služabniki življenja, bolnim pa je zagotovil, da niso breme, ampak utripajoče srce naše človečnosti. Papež je o neotuljivosti človeškega življenja spregovoril med srečanjem z bolniki in invalidi, ki med romanjem v Lurdu bivajo v tamkajšnjem sprejemnem domu. Prisotni pa so bili tudi njihovi spremljevalci, prostovoljci in zaposleno zdravstveno osebje. Struktura se nahaja zraven samega svetišča Lurške Matere Božje in ima približno 50 zaposlenih zdravstvenih delavcev, ki so posvečene osebe, ter na stotine prostovoljcev, ki oskrbujejo in pomagajo bolnikom in ostarelim osebam med njihovim romanjem k Lurški Mariji.
5: C'est une grande joie pour moi passer ce temps avec vous ici à Lourdes.
2: V veliko veselje mi je preživeti ta trenutek z vami tukaj v Lurdu, kamor že več kot 150 let prihajajo romari z vsega sveta, da bi po Mariji Jezusu zaupali svoje trpljenje, bodi si fizično, psihično ali duhovno. Tukaj krhkost ni skrita, ampak postane kraj svetega srečanja, je dejal papež Leon XIV. Navezal se je na letošnjo pastoralno temo Lurškega svetišča, ki je vzeta iz pozdrava angela Gabriela Mariji. Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj. Kot je zatrdil nam, tema osvetljuje to čudovito izmenjavo dveh pogledov, pogleda Gospodovega glasnika in Marijinega pogleda. V tem srečanju iz oči v oči sta ponižnost in velikodušnost mladega dekleta omogočili Bogu, da je izvršil svoje delo odrešenja. Marija ni obdržala Gospoda zase, ampak ga je ponudila svetu, saj vsakemu med nami pravi, Gospod je s teboj. Ta resnica je temelj našega dostojanstva kot oseb. Marija tukaj gleda na vsakega od nas kot na edinstveno osebo, kar je pričevala tudi sveta Bernardka med prikazovanji. Ta materinski pogled nam poudarja, da v Božjih očeh ni nihče neviden. V dobi, v kateri nekatere družbe hočejo umakniti pogled ali zapreti oči pred dostojanstvom človeškega življenja, je predvsem nujno, da v sebi in drugih gojimo kontemplativni pogled, To je pogled, ki vidi življenje v njegovi globini ter dojema razsežnosti zastojnskosti, lepote, klica k svobodi in odgovornosti. To je pogled človeka, ki si ne domišlja, da si lahko prisvoji realnost, ampak jo sprejema kot dar, pri tem pa vsaki stvari odkriva odsev stvarnika in v vsaki osebi njegovo živo podobo. Ta pogled na obrazu vsake osebe najde poziv k sočutju, dialogu in solidarnosti, da bi svet imel življenje. V pogovoru med oznanjevanjem, ko Gospod usmeri svoj pogled na njo, Marija spozna, da jo je Bog izbral.
5: Mais au cœur de cette rencontre, c'est chacun de nous.
2: Toda v središču tega srečanja vsak med nami odkrije, da je osebno poklican in globoko namenjen Božji ljubezni, ki je vir življenja. Človek je namreč ureden že zaradi preprostega dejstva, da obstaja in da je njegov cilj večnost. Njegovo dostojanstvo se ne meri in o njem se ne razpravlja, je poudaril sveti oče. Nadaljeval je, da se nekaterim zaradi posebnih patologij in včasih hudih bolečin obzorje morda zdi temno, negotovo in brezizhodno.
5: Mais aucune loi humaine ne doit vous faire perdre la certitude de votre dignité.
2: A noben človeški zakon vam ne sme vzeti prepričanosti o svojem dostojanstvu, je poudaril papež. Nasprotno, prav v imenu tega neutuljivega dostojanstva človeške osebe je treba odločno zavrniti vsako skušnjavo, da bi pod pretvezo lažnega sočutja vzeli življenje. Nemogoče je, da bi odvzem življenja imeli za nekaj normalnega, kar je zakonito, ni nujno, da je moralno. In zato je sveti oče prav v Lurdu, mestu bolnih in mestu upanja, pozval vso skupnost zdravstvenih delavcev, naj ne pozabijo globokega pomena svojega poklica. Za osebo, ki trpi, je treba skrbeti, ne pa je odstraniti.
5: Oui, chers amis, soyez des serviteurs passionnés de la vie.
2: Da, dragi prijatelji, bodite goreči služabniki življenja. Nihče nima nikoli pravice, da bi na podlagi laboratorijskih algoritmov odločal o življenju določenega zarodka ali določene ostarele osebe. Medicina nikoli ne sme postati služabnica načrtovani smrti. V tem smislu vas vabim, da po eni strani neutrudno razvijate paliativno oskrbo in raziskave, po drugi strani pa z nežnostjo spremljate bolne, kot se to dogaja tukaj v Lurdu, kjer zdravniki, medicinske sestre, bolničarji, kaplani, pastoralne ekipe bolnikov in mnogi drugi še vedno opravljajo svojo poklicanost za služenje dostojanstvu človeške osebe. Da bi svet imel življenje. Ko skrbite za telesa, prav tako skrbite za duše, je dejal papež in izrazil iskreno hvaležnost vsem članom združenj, ki bolnike sprejemajo in spremljajo, ter vsem zdravstvenim delavcem, ki se posvečajo služenju svojim bratom in sestram.
5: Cher frère et sœur malade, je tiens à vous dire, vous n'êtes pas un poids.
2: Dragi bolni, bratje in sestre, rad bi vam rekel, niste breme, ste utripajoče srce naše človečnosti in dragoceni zaklad za cerkev. Z molitvijo spremljam preizkušnje, ki jih živite. Pri čemer je sveti oče spomnil tudi na tiste, ki se srečanja niso mogli udeležiti in dogodek spremljajo doma ali iz bolniške sobe. Vse vas izročam materinski ljubezni Gospodove matere. Ter jo prosim, naj vam izprosi tolažbo svojega sina.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež na medverskem srečanju. Rodovitnost verskih izročil se kaže v služenju miru in bratstvu ter varovanju življenja. Sveti oče v Metzu o Šumanu. Ko govorimo o Evropi, moramo govoriti o krščanstvu. Papež med procesijo z lučkami v Lurdu. Tukaj izročimo naše gospe svoje osebne namene in namene za ves svet.
4: Prvi dogodek četrtega dne papeževega apostolskega potovanja v Franciji v ponedeljek 28. septembra do poldne, potem ko je iz Lurda prišel v Metz, je bilo medversko srečanje v kongresnem centru Robert Schuman.
5: Chers frères et sœurs, chers amis représentants de différentes traditions religieuses,
4: dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, predstavniki različnih verskih izročil, z globokim veseljem, a tudi živo zavestjo duhovne odgovornosti, sem danes med vami v Metzu, mesto meja in prehodov, v kongresnem centru, ki je poimenovan po Robertu Schumanu, enem od očetov ustanoviteljev Evropske unije. Ta mož vere in trdnih prepričanj je znal stare ločnice preobraziti v mostove upanja za vso Evropo. In je tako postal pravi glasnik enotnosti v raznolikosti. Po njegovem zgledu nosimo mi, verujoče ženske in verni moški, skupno odgovornost, pričevati, da se je onkraj meja vedno mogoče srečevati, sklepati prijateljstva in graditi mir. Dialog ne krni naše istovetnosti, temveč jo izraža preprosto in resnicoljubno, ko se odpira drugemu v njegovi drugačnosti. Kakor je dejal moj predhodnik, papež Frančišek, dialoga med ljudmi različnih verstev ne vodimo zgolj iz diplomatskih razlogov, ljudnosti ali strpnosti. Cilj je vzpostaviti prijateljstvo, mir. Pred njim je sveti papež Janez Pavel II. Razumel dialog kot notranjo potrebo same človekove narave. Za Paula Rickera je dialog pot, na kateri drugost prepoznavamo kot obljubo, ne pa kot grožnjo. Je umetno srečanje, ki jo nas svet zelo potrebuje, in ki je popolno nasprotje napadalnosti in nasilja. Kdor se namreč sklicuje na Božje ime, da bi upravičil nasilje ali zatiranje, to ime skruni. Nič, kar kazi človeško dostojanstvo, si ne more lastiti pristnega Božjega navdiha. Verska govorica mora nenehno spodbujati, naj razorožimo srca in besede. Neposredno odgovornost, zato nosi vsak izmed nas kot varuh svojega izročila.
5: Si la fécondité des traditions religieuses est manifeste avant tout dans le service de la paix et de la fraternité.
4: Rodovitnost verskih izročil se sicer kaže predvsem v služenju miru in bratstvu, izraža pa se tudi v njihovi zmožnosti, da varujejo in spremljajo življenje ter mu služijo. Veličine civilizacije ne merimo po njenih gmotnih uspehih, temveč potem, kako objema, varuje in povzdiguje človeško osebo. Verstva so varuhi življenja, potrjujejo njegovo sveto vrednost. Njihova rodovitnost se kaže v ljubeči navzočnosti ob najranljivejših in najkrhkejših ljudeh. Služiti življenju pomeni obdajati ga skrbjo, navzočnostjo in nežnostjo, zlasti v preizkušnji vse do konca. Nam, ki smo odprti za presežnost, pripada poslanstvo. Ponujati zanesljive kažipote zlasti mladim, da bi gradili občestvo, ki spoštuje in ceni dostojanstvo vsake človeške osebe. Dragi prijatelji, cerkev ima za sopotnike vse, ki iskreno iščejo resnico, dobroto in lepoto. Še enkrat se vam zahvaljujem za bližino in navzočnost. Naj nas neskončna Božja dobrota in njegova modrost spremljata in nas učita živeti vse bolj kot njegov.

0: vi otroci, ter med seboj kot bratje in sestre. In naj bomo tako tam, kjer živimo, graditelji miru in priče upanja, ki v našem svetu ne preneha rasti. Bog vas blagoslovi.
1: Zadnji dan papeževega apostolskega potovanja v Franciji je bil v ospredju tudi lik Roberta Schumana, enega od ustanoviteljev Evropske unije. Leon XIV. Je v Mecu, mestu na severu Francije, imel osrednji govor na srečanju z naslovom K koreninam Evrope za mir in enotnost. Izpostavil je temeljne in univerzalne vrednote Evrope ter se skliceval na Schumana, ki je v regiji Mozele dolgo živel in kjer je tudi pokopan. Kot je dejal papež, je Schuman prav iz te regije črpal navdih, da bi svojo slavno deklaracijo z dne 9. maja 1950 pomagal oblikovati današnjo in jutrišnjo Evropo. To besedilo označuje tako izhodišče kot tudi cilj njegovega prizadevanja za spravo in enotnost evropske celine, ki je zaznamovala vse njegovo življenje.
2: L'Europe se comprend donc comme une réalité culturelle et historique.
1: Evropo je treba razumeti kot kulturno in zgodovinsko stvarnost, šele na to geografsko. Skozi stoletja je dobila nove meje in nove definicije, doživljala obdobje rasti, globoke krize in novega preporoda. Stalnica skozi njeno dolgo in burno zgodovino pa je, da se je Evropa razvijala in napredovala takrat, ko je znala sprejeti pozitivne vidike svoje preteklosti in jih na nove in ustvarjalne načine reinterpretirati skozi srečanja z drugimi. Evropska civilizacija je pravzaprav tudi sad stoletij srečanj, če tudi ne vedno lahkih. In da bi razumeli njeno dolgo zgodovino, je papež izpostavil še enega očeta Evrope, in sicer svetega Benedikta, glasnika miru in graditelja enotnosti. Pomoč revnim, bolnim in starejšim, izobraževanje otrok in univerze, bolnišnice in medicina, arhitektura in inženirstvo, razvoj znanosti, pravo in organizacija mest in držav. Toliko področji v Evropi je bilo močno pod vplivom svetega Benedikta in njegovih menihov. Brez te meniške vzgoje evropska civilizacija, kot jo poznamo, ne bi obstajala. Ne moremo torej govoriti o Evropi, ne da bi omenili krščanstvo. Je nadaljeval Leon XIV. In pripomnil, da se je Robert Schuman tega dobro zavedal, ko je izjavil, krščanstvo je učilo enakost narave vseh ljudi, otrok istega Boga, ki jih je odrešil isti Kristus, ne glede na raso, barvo kože, razred ali poklic. Krščanstvo je priznavalo dostojanstvo dela in obveznost vsakogar, da se zanj zavzema. Priznavalo je primat notranjih vrednot, ki edine plemenitijo človeka. Univerzalni zakon ljubezni in karitativnosti je vsakega človeka naredil za bližnjega in na njem od takrat temeljijo družbeni odnosi v krščanskem svetu. Namesto, da bi bilo izključno versko merilo, nam sklicevanje na dolg evropske kulture do krščanstva omogoča boljše razumevanje, kako je odprtost do transcendentnega vedno konstitutivna razsežnost človeške osebe in živi vir civilizacije, je dejal papež.
2: Dans le contexte multiculturel d'aujourd'hui,
1: v današnjem večkulturnem kontekstu potrditev univerzalnosti teh vrednot, bistvenih za njegov obstoj, zahteva tudi ponovno odkritje lastnih korenin in odprtost za dialog z drugimi. To je družbena in politična nujnost, da namreč ponovno odkrijemo osrednjo vlogo človeške osebe in damo dejansko vsebino besedam, kot so svoboda, demokracija, mir in enotnost. Papež je zatrdil, da nam univerzalnost temeljnih vrednot Evrope zagotavlja, da je dialog mogoč in da lahko ponudi trdno osnovo našim družbam ter tako zagotovi delovanje, ki bo učinkoviteje prispevalo k miru in spravi.
2: Robert Schuman, ki je connu des frontières en constante évolution,
1: Robert Schuman, ki je poznal meje nenehnega razvoja, je pomagal postaviti temelje Evrope, ki se zaveda nujnosti rušenja zidov, ki so jo delili. Njegova krščanska vzgoja mu je posredovala vrednoto enakosti, ne glede na raso ali družbeni razred, in ga naučila dostojanstvenega dela. Zaporedje različnih nacionalnih suverenosti je vanj vtisnilo pomen mednarodnega prava in vrednost dane besede. Schuman, ki je odraščal v okolju, kjer se je zdelo, da prevladujeta ponos in maščevanje, si je prizadeval za mir in bratstvo med ljudstvi, ki so po dolgih spopadih končno spoznali, da potrebujejo drug drugega. V nadaljevanju govora je Sveti Oče izpostavil temeljne elemente, ki jih najdemo pri Schumanu in ki so bistvenega pomena za današnjo Evropo in današnji svet. Najprej izpostavil globoko željo po miru.
2: Aujourd'hui, malheureusement, la guerre a refait surface, même en Europe.
1: Žal se je danes vojna pojavila znova, tudi v Evropi. Nov pokol brez smisla, ki vsak dan povzroča nešteto civilnih žrtev. In danes, tako kot leta 1950, so besede iz Schumanove deklaracije še vedno aktualne. Prispevek, ki ga lahko organizirana in živa Evropa doprinese civilizaciji, je nujen za vzdrževanje miroljubnih odnosov. Treba se je vključiti v potrpežljiv dialog, pokazati pogum v pogajanjih in biti pripravljeni žrtvovati nekatera stališča za večje dobro miru. Po Schumanovem mnenju je Evropa celina, kjer je dialog boljši od spopada z orožjem, kjer se poveže vire, da se zagotovi, da vsaka vojna postane ne le nesprejemljiva, ampak tudi materialno neizvedljiva. Evropa po Schumanovem prepričanju temelji na spoštovanju mednarodnega prava. Mednarodno pravo in multilateralizem namreč poudarjata dejansko enakost držav v njihovih medsebojnih odnosih in predstavljata najboljši protistrup za željo po prevladi, ki je izvor vseh konfliktov. Danes so človeški in meddržavni odnosi vse bolj barbarski. Vrednost dane besede se prezira, namesto tega se cenijo laži in prevare. Evropa lahko to spiralo konča s spoštovanjem do drugih, ki ga je znala gojiti in ohranjati, saj v zadnjih 80-ih letih obilno dokazala, da je mogoče uveljavljati različna mnenja, zahteve in interese, ki se srečujejo in ne spopadajo. Ob koncu govora se je papež Leon XIV. Neposredno obrnil na mlade in jim dal popotnico za življenje. Mladi so namreč poklicani graditi Evropo za danes in jutri.
2: O jeune Judy, ayez le courage de vivre de manière responsable la mission de construire la paix.
1: Mladim pravim, imejte pogum, da odgovorno živite poslanstvo gradnje miru v svojih srcih, v svojih odnosih, v svojih družinah, v svojih šolah in univerzah, v življenju svojih mest, svojih držav in po vsej Evropi. Ne podrejajte se logiki nasilja in zatiranja. Ljubite življenje v vsakem trenutku in se ne bojte prihodnosti. Ne bojte se ustvariti družine, imeti otrok, braniti dostojanstvo vsakega človeka od prvega trenutka v materinem telesu do njegovega zadnjega diha. Ne bojte se neutrudno delati za dobro svojih skupnosti tudi s političnim udejstvovanjem. Bodite graditelji skupnosti in z vami bo Evropa, trdno ukoreninjena, še naprej cvetela in navdihovala v svet. Naj vas Bog podpira pri teh odločitvah in naj blagoslovi ter varuje vso Evropo.
2: Que Dieu vous soutienne dans ses résolutions et qu'il bénisse et protège l'Europe tout entière.
0: Papež Leon XIV. Je v nedeljo 27. septembra ob sklepu tretjega dne apostolskega potovanja v Franciji, potem, ko se je za 2 uri in pol srečal žrtvami zlorab francoskega klera, vodil procesijo z lučkami med molitvijo rožnega venca, od votline prikazovan preko celotne ploščadi do pročelja bazilike, odkoder je zbrane tudi nagovoril.
2: Nous sommes rassemblés ce soir pour répondre à la demande que Notre-Dame adresse auprès
0: Nocoj smo se tukaj zbrali, da bi se odzvali prošnji, s katero se je gospa po sveti Bernardki obrnila na duhovnike. Na ljudje sem prihajajo v procesiji. Kako ganljivo je videti verno ljudstvo, ki se iz roda v rod z ljubeznijo in zaupanjem odziva nežnemu povabilu Device Marije. Kako tolažilno je slišati kristjane, ki prepevajo pesmi, polne goričnosti in vere, ko z lučko v roki stopajo k svoji nebeški materi, materi, ki nam jo je Jezus dal na križu. Gospodu se zahvaljujem, da se lahko nocoj tudi sam kot romar med romari odzovem klicu naše matere. Ta luč, ki nas vodi in privablja, je luč upanja, ki nas nikoli ne zapusti, tudi ko hodimo po poti tega življenja, pogosto posejanega s preizkušnjami, a že prežetega z veseljem, ker vemo, da smo Božji otroci in da nas Jezus ljubi ter nas je odrešil. Bolniki so izbrane priče te preobrazbe bivanja, ki jo prinašata vera ter ljubezen do Boga in do bližnjega. Le kdor pride sem in z vami, dragi bolniki, hudi v tej procesiji, lahko v polnosti zazna resničnost te preobrazbe. Kakor je dejal papež Pij XII. Nikoli ni bilo v kakem kotu zemlje videti takšnega sprevoda trpljenja, nikoli tolikšnega izžarevanja miru, vedrine, veselja. In takšen čudež, da v preizkušnji vzklijeta vedrina in veselje, je mogoč, ker nam Bog daje milost, da zaznamo oživljajočo navzočnost stalega Kristusa med nami. Omogoča nam, da pogled opremo dlje v prihodnost, onkraj našega zemeljskega obzorja, v prihodnost neskončne sreče v Bogu, ki jo bomo zagotovo dosegli, če bomo ostali trdni v veri in ljubezni. Prav k temu nas spodbuja sveti Pavel, ko pravi, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati slavo, ki se bo razodela v nas. Vedno imejte v misli te zlate besede, dragi bolniki. Trpljenje sedanjega časa se ne da primerjati slavo, ki se bo razodela v nas. Poklicani smo torej, da vedno znova ustrajamo na svoji poti, na kateri gre Marija pred nami, dokler nam bodo dani dnevi življenja na tem svetu. In zaupanjem bomo tekli k njej, katere brezmadežno spočetje sije kako svetilnik v noči. Ona je znamenje zmage ljubezni, dobrega in Boga, ter našemu svetu daje upanje, ki ga potrebuje. Nocoj usmerjamo pogled k Mariji, ki je tako poveličena in tako človeška, in pustimo, da nas prav ona vodi k Bogu, ki je zmagovalec. Jaz sem brezmadežno spočetje. S temi besedami se je Marija predstavila prav tukaj v največji ponižnosti. A hvaležna Bogu za povsem edinstveno odliko, ki jo je prijela in ki za nas pomeni zoro odrešenja. Po zaslugah svojega trpljenja in stajenja je Jezus hotel svojo mater obvarovati vsakega sledu izvirnega greha. Iz nje je naredil novo Evo, nad katero hudič nikoli ne bo imel nobene oblasti, od katere se vse začenja znova in po kateri vse spet postaja mogoče za svet, prav tako, kakor za vsakogar izmed nas. Prav zato njena opora in priprošnja nista drugotnega pomena za kristjana, ki hoče sprejeti milost odrešenja, pridobljenega z Jezusovo krvjo in se boriti proti zlu. Ona je morska zvezda, Stella Maris, ki nam pomaga v stiskah, kakor je to lepo izrazil sveti Bernard. O, kdorkoli si, ti, ki čutiš, da se v toku tega sveta premetavaš med nevihtami in viharji, namesto da bi varno hodil po kopnem, ne odvračaj oči od sijaja te zvezde, če nočeš, da te viharji preplavijo. Če hodiš za njo, ne zaideš. Če k njej moliš, ne obupaš. Če misliš na njo, se ne zmotiš. Če te ona drži, ne padeš. Če te ona varuje, se ne bojiš. Če te ona vodi, se ne utrudiš. Če ti ona podeli svojo gorečnost, prideš do svojega cilja. Dragi bratje in sestre, romarji in bolniki, ki ste prišli iz Francije in z vsega sveta, da bi se udeležili te goreče in spokojne procesije luči, prinesimo torej svoje najdražje in najnujnejše namene, ter jih izročimo naši gospe, svoje osebne namene in namene za svet. Ko jo zremo v njenem brezmadežnem spočetju, se v našem srcu porajata veselje in nepremagljivo upanje. Ona, ogrnjena soncem, z luno pod nogami in ovenčana zvezdami, je namreč poveličana in mogočna. Obenem pa ponižna in nam vsem blizu. Je Jezusova mati, je naša mati. Образ мадежна девица, дай да та луч, ки он от свой държима у руках, у нашем живлению николи не угасне, те веч разсветлюе приходност. И наже данес отпира за облюбе вечнега живления.
2: De la vie éternelle.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež na medverskem srečanju. Rodovitnost verskih izročil se kaže v služenju miru in bratstvu ter varovanju življenja. Sveti oče v Metzu o Šumanu. Ko govorimo o Evropi, moramo govoriti o krščanstvu. Papež med procesijo z lučkami v Lurdu. Tukaj izročimo naše gospe svoje osebne namene in namene za ves svet.
4: Prvi dogodek četrtega dne papeževega apostolskega potovanja v Franciji v ponedeljek 28. septembra do poldne, potem ko je iz Lurda prišel v Metz, je bilo medversko srečanje v kongresnem centru Robert Schuman.
5: Chers frères et sœurs, chers amis représentants de différentes traditions religieuses,
4: dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, predstavniki različnih verskih izročil, z globokim veseljem, a tudi živo zavestjo duhovne odgovornosti, sem danes med vami v Metzu, mesto meja in prehodov, v kongresnem centru, ki je poimenovan po Robertu Schumanu, enem od očetov ustanoviteljev Evropske unije. Ta mož vere in trdnih prepričanj je znal stare ločnice preobraziti v mostove upanja za vso Evropo. In je tako postal pravi glasnik enotnosti v raznolikosti. Po njegovem zgledu nosimo mi, verujoče ženske in verni moški, skupno odgovornost, pričevati, da se je onkraj meja vedno mogoče srečevati, sklepati prijateljstva in graditi mir. Dialog ne krni naše istovetnosti, temveč jo izraža preprosto in resnicoljubno, ko se odpira drugemu v njegovi drugačnosti. Kakor je dejal moj predhodnik, papež Frančišek, dialoga med ljudmi različnih verstev ne vodimo zgolj iz diplomatskih razlogov, ljudnosti ali strpnosti. Cilj je vzpostaviti prijateljstvo, mir. Pred njim je sveti papež Janez Pavel II. Razumel dialog kot notranjo potrebo same človekove narave. Za Paula Ricoeura je dialog pot, na kateri drugost prepoznavamo kot obljubo, ne pa kot grožnjo. Je umetno srečanje, ki jo nas svet zelo potrebuje, in ki je popolno nasprotje napadalnosti in nasilja. Kdor se namreč sklicuje na Božje ime, da bi upravičil nasilje ali zatiranje, to ime skruni. Nič, kar kazi človeško dostojanstvo, si ne more lastiti pristnega Božjega navdiha. Verska govorica mora nenehno spodbujati, naj razorožimo srca in besede. Neposredno odgovornost, zato nosi vsak izmed nas kot varuh svojega izročila.
5: Si la fécondité des traditions religieuses est manifeste avant tout dans le service de la paix et de la fraternité.
4: Rodovitnost verskih izročil se sicer kaže predvsem v služenju miru in bratstvu, izraža pa se tudi v njihovi zmožnosti, da varujejo in spremljajo življenje ter mu služijo. Veličine civilizacije ne merimo po njenih motnih uspehih, temveč potem, kako objema, varuje in povzdiguje človeško osebo. Verstva so varuhi življenja, potrjujejo njegovo sveto vrednost. Njihova rodovitnost se kaže v ljubeči navzočnosti ob najranljivejših in najkrhkejših ljudeh. Služiti življenju pomeni obdajati ga skrbjo, navzočnostjo in nežnostjo, zlasti v preizkušnji vse do konca. Nam, ki smo odprti za presežnost, pripada poslanstvo. Ponujati zanesljive kažipote zlasti mladim, da bi gradili občestvo, ki spoštuje in ceni dostojanstvo vsake človeške osebe. Dragi prijatelji, cerkev ima za sopotnike vse, ki iskreno iščejo resnico, dobroto in lepoto. Še enkrat se vam zahvaljujem za bližino in navzočnost. Naj nas neskončna Božja dobrota in njegova modrost spremljata in nas učita živeti vse bolj kot njegovi otroci, ter med seboj kot bratje in sestre. In naj bomo tako tam, kjer živimo, graditelji miru in priče upanja, ki v našem svetu ne preneha rasti. Bog vas blagoslovi.
2: Zadnji dan papeževega apostolskega potovanja v Franciji je bil v ospredju tudi lik Roberta Schumana, enega od ustanoviteljev Evropske unije. Leon XIV. Je v Metzu, mestu na severu Francije, imel osrednji govor na srečanju z naslovom K koreninam Evrope za mir in enotnost. Izpostavil je temeljne in univerzalne vrednote Evrope ter se skliceval na Schumana, ki je v regiji Mozele dolgo živel in kjer je tudi pokopan. K Kot je dejal papež, je Schumann prav iz te regije črpal navdih, da bi svojo slavno deklaracijo z dne 9. maja 1950 pomagal oblikovati današnjo in jutrišnjo Evropo. To besedilo označuje tako izhodišče kot tudi cilj njegovega prizadevanja za spravo in enotnost evropske celine, ki je zaznamovala vse njegovo življenje.
5: L'Europe se comprend donc comme une réalité culturelle et historique.
2: Evropo je treba razumeti kot kulturno in zgodovinsko stvarnost, šele na to geografsko. Skozi stoletja je dobila nove meje in nove definicije, doživljala obdobje rasti, globoke krize in novega preporoda. Stalnica skozi njeno dolgo in burno zgodovino pa je, da se je Evropa razvijala in napredovala takrat, ko je znala sprejeti pozitivne vidike svoje preteklosti in jih na nove in ustvarjalne načine reinterpretirati skozi srečanja z drugimi. Evropska civilizacija je pravzaprav tudi sad stoletij srečanj, če tudi ne vedno lahkih. In da bi razumeli njeno dolgo zgodovino, je papež izpostavil še enega očeta Evrope, in sicer svetega Benedikta, glasnika miru in graditelja enotnosti. Pomoč revnim, bolnim in starejšim, izobraževanje otrok in univerze, bolnišnice in medicina, arhitektura in inženirstvo, razvoj znanosti, pravo in organizacija mest in držav. Toliko področji v Evropi je bilo močno pod vplivom svetega Benedikta in njegovih menihov. Brez te meniške vzgoje evropska civilizacija, kot jo poznamo, ne bi obstajala.
5: On ne pa donc parle de Europe sans évoquer le christianisme.
2: Ne moremo torej govoriti o Evropi, ne da bi omenili krščanstvo. Je nadaljeval Leon 14 in pripomnil, da se je Robert Schumann tega dobro zavedal, ko je izjavil, krščanstvo je učilo enakost narave vseh ljudi, otrok istega Boga, ki jih je odrešil isti Kristus, ne glede na raso, barvo kože, razred ali poklic. Krščanstvo je priznavalo dostojanstvo dela in obveznost vsakogar, da se zanj zavzema. Priznavalo je primat notranjih vrednot, ki edine plemenitijo človeka. Univerzalni zakon ljubezni in karitativnosti je vsakega človeka naredil za bližnjega in na njem od takrat temeljijo družbeni odnosi v krščanskem svetu. Namesto, da bi bilo izključno versko merilo, nam sklicevanje na dolg evropske kulture do krščanstva omogoča boljše razumevanje, kako je odprtost do transcendentnega vedno konstitutivna razsežnost človeške osebe in živi vir civilizacije, je dejal papež.
5: Dans le contexte multiculturel d'aujourd'hui, l'affirmation de l'universalité de ces valeurs.
2: V današnjem večkulturnem kontekstu potrditev univerzalnosti teh vrednot, bistvenih za njegov obstoj, zahteva tudi ponovno odkritje lastnih korenin in odprtost za dialog z drugimi. To je družbena in politična nujnost, da namreč ponovno odkrijemo osrednjo vlogo človeške osebe in damo dejansko vsebino besedam, kot so svoboda, demokracija, mir in enotnost. Papež je zatrdil, da nam univerzalnost temeljnih vrednot Evrope zagotavlja, da je dialog mogoč in da lahko ponudi trdno osnovo našim družbam ter tako zagotovi delovanje, ki bo učinkoviteje prispevalo k miru in spravi.
5: Robert Schumann, ki je connu de frontières en constante évolution,
2: Robert Schumann, ki je poznal meje nenehnega razvoja, je pomagal postaviti temelje Evrope, ki se zaveda nujnosti rušenja zidov, ki so jo delili. Njegova krščanska vzgoja mu je posredovala vrednoto enakosti, ne glede na raso ali družbeni razred, in ga naučila dostojanstvenega dela. Zaporedje različnih nacionalnih suverenosti je vanj vtisnilo pomen mednarodnega prava in vrednost dane besede. Schumann, ki je odraščal v okolju, kjer se je zdelo, da prevladujeta ponos in maščevanje, si je prizadeval za mir in bratstvo med ljudstvi, ki so po dolgih spopadih končno spoznali, da potrebujejo drug drugega. U nadaljevanju govora je sveti oče izpostavil temeljne elemente, ki jih najdemo pri Schumannu in ki so bistvenega pomena za današnjo Evropo in današnji svet. Najprej izpostavil globoko željo po miru.
5: Aujourd'hui, malheureusement, la guerre a refait surface, même en Europe.
2: Žal se je danes vojna pojavila znova, tudi v Evropi. Nov pokol brez smisla, ki vsak dan povzroča nešteto civilnih žrtev. In danes, tako kot leta 1950, so besede iz Schumannove deklaracije še vedno aktualne. Prispevek, ki ga lahko organizirana in živa Evropa doprinese civilizaciji, je nujen za vzdrževanje miroljubnih odnosov. Treba se je vključiti v potrpežljiv dialog, pokazati pogum v pogajanjih in biti pripravljeni žrtvovati nekatera stališča za večje dobro miru. Po Schumannovem mnenju je Evropa celina, kjer je dialog boljši od spopada z orožjem, kjer se poveže vire, da se zagotovi, da vsaka vojna postane ne le nesprejemljiva, ampak tudi materialno neizvedljiva. Evropa po Schumannovem prepričanju temelji na spoštovanju mednarodnega prava. Mednarodno pravo in multilateralizem namreč poudarjata dejansko enakost držav v njihovih medsebojnih odnosih in predstavljata najboljši protistrup za željo po prevladi, ki je izvor vseh konfliktov. Danes so človeški in meddržavni odnosi vse bolj barbarski. Vrednost dane besede se prezira, namesto tega se cenijo laži in prevare. Evropa lahko to spiralo konča s spoštovanjem do drugih, ki ga je znala gojiti in ohranjati, saj je v zadnjih 80-ih letih obilno dokazala, da je mogoče uveljavljati različna mnenja, zahteve in interese, ki se srečujejo in ne spopadajo. Ob koncu govora se je papež Leon XIV. Neposredno obrnil na mlade in jim dal popotnico za življenje. Mladi so namreč poklicani graditi Evropo za danes in jutri.
5: O jeune judi, ayez le courage de vivre de manière responsable la mission de construire la paix.
2: Mladim pravim, imejte pogum, da odgovorno živite poslanstvo gradnje miru v svojih srcih, v svojih odnosih, v svojih družinah, v svojih šolah in univerzah, v življenju svojih mest, svojih držav in po vsej Evropi. Ne podrejajte se logiki nasilja in zatiranja. Ljubite življenje v vsakem trenutku in se ne bojte prihodnosti. Ne bojte se ustvariti družine, imeti otrok, braniti dostojanstvo vsakega človeka od prvega trenutka v materinem telesu do njegovega zadnjega diha. Ne bojte se neutrudno delati za dobro svojih skupnosti tudi s političnim udejstvovanjem. Bodite graditelji skupnosti in z vami bo Evropa, trdno ukoreninjena, še naprej cvetela in navdihovala v svet. Naj vas Bog podpira pri teh odločitvah in naj blagoslovi ter varuje vso Evropo.
5: Que Dieu vous soutienne dans ses résolutions et qu'il bénisse et protège l'Europe tout entière.
3: Papež Leon XIV. Je v nedeljo 27. septembra ob sklepu tretjega dne apostolskega potovanja v Franciji, potem, ko se je za 2 uri in pol srečal žrtvami zlorab francoskega klera, vodil procesijo z lučkami med molitvijo rožnega venca, od votline prikazovan preko celotne ploščadi do pročelja bazilike, odkoder je zbrane tudi nagovoril.
5: Ne som rassemblé ce soir pour répondre à la demande que Notre-Dame adresse auprès par l'intermédiaire de Saint-Bernadette.
3: Nocoj smo se tukaj zbrali, da bi se odzvali prošnji, s katero se je gospa po sveti Bernardki obrnila na duhovnike. Na ljudje sem prihajal v procesiji. Kako ganljivo je videti verno ljudstvo, ki se iz roda v rod z ljubeznijo in zaupanjem odziva nežnemu povabilu Device Marije. Kako to lažilno je slišati kristjane, ki prepevajo pesmi, polne goričnosti in vere, ko z lučko v roki stopajo k svoji nebeški materi, materi, ki nam jo je Jezus dal na križu. Gospodu se zahvaljujem, da se lahko nocoj tudi sam kot romar, med romari, odzovem klicu naše matere. Ta luč, ki nas vodi in privablja, je luč upanja, ki nas nikoli ne zapusti, tudi ko hodimo po poti tega življenja, po pogosto posejanega s preizkušnjami, a že prežetega z veseljem, ker vemo, da smo Božji otroci in da nas Jezus ljubi ter nas je odrešil. Bolnike so izbrane priče te preobrazbe bivanja, ki jo prinašata vera ter ljubezen do Boga in do bližnjega. Le kdor pride sem in z vami, dragi bolniki, hudi v tej procesiji, lahko v polnosti zazna resničnost te preobrazbe. Kakor je dejal papež Pij XII. Nikoli ni bilo v kakem kotu zemlje videti takšnega sprevoda trpljenja, nikoli tolikšnega izžarevanja miru, vedrine, veselja. In takšen čudež, da v preizkušnji vzklijeta vedrina in veselje, je mogoč, ker nam Bog daje milost, da zaznamo oživljajočo navzočno vstalega Kristusa med nami. Omogoča nam, da pogled opremo dlje v prihodnost, onkraj našega zemeljskega obzorja, v prihodnost neskončne sreče v Bogu, ki jo bomo zagotovo dosegli, če bomo ostali trdni v veri in ljubezni. Prav k temu nas podbuja sveti Pavel, ko pravi, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas. Vedno imejte v misli te zlate besede, dragi bolniki. Trpljenje sedanjega časa se ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas. Poklicani smo torej, da vedno znova ustrajamo na svoji poti, na katere gre Marija pred nami, dokler nam bodo dani dnevi življenja na tem svetu. In zaupanjem bomo tekli k njej, katere brezmadežno spočetje sije kako svetilnik v noči. Ona je znamenje zmage ljubezni, dobrega in Boga, ter našemu svetu daje upanje, ki ga potrebuje. Nocoj usmerjamo pogled k Mariji, ki je tako poveličena in tako človeška, in pustimo, da nas prav ona vodi k Bogu, ki je zmagovalec. Jaz sem brezmadežno spočetje. S temi besedami se je Marija predstavila prav tukaj v največji ponižnosti. A hvaležna Bogu za povsem edinstveno odliko, ki jo je prijela in ki za nas pomeni zoro odrešenja. Po zaslugah svojega trpljenja in stajenja je Jezus hotel svojo mater obvarovati vsakega sledu izvirnega greha. Iz nje je naredil novo Evo, nad katero hudič nikoli ne bo imel nobene oblasti, od katere se vse začenja znova in po kateri vse spet postaja mogoče za svet, prav tako, kakor za vsakogar izmed nas. Prav zato njena opora in priprošnja nista drugotnega pomena za kristjana, ki hoče sprejeti milost odrešenja, pridobljenega z Jezusovo krvjo in se boriti proti zlu. Ona je morska zvezda, Stella Maris, ki nam pomaga v stiskah, kakor je to lepo izrazil sveti Bernard. O, kdorkoli si, ti, ki čutiš, da se v toku tega sveta premetavaš med nevihtami in viharji, namesto da bi varno hodil po kopnem, ne odvračaj oči od sijaja te zvezde, če nočeš, da te viharji preplavijo. Če hodiš za njo, ne zaideš. Če k njej moliš, ne obupaš. Če misliš na njo, se ne zmotiš. Če te ona drži, ne padeš. Če te ona varuje, se ne bojiš. Če te ona vodi, se ne utrudiš. Če ti ona podeli svojo gorečnost, prideš do svojega cilja. Dragi bratje in sestre, romarji in bolniki, ki ste prišli iz Francije in z vsega sveta, da bi se udeležili te goreče in spokojne procesije luči, prinesimo torej svoje najdražje in najnujnejše namene, ter jih izročimo naši Gospe, svoje osebne namene in namene za svet. Ko jo zremo v njenem brezmadežnem spočetju, se v našem srcu porajata veselje in nepremagljivo upanje. Ona, ogrnjena soncem, z luno pod nogami in ovenčana zvezdami, je namreč poveličana in mogočna, obenem pa ponižna in nam vsem blizu, je Jezusova mati, je naša mati. O brezmadežna devica, daj da ta luč, ki jo nocoj držimo v rokah, v našem življenju nikoli ne ugasne, teveč razsvetljuje prihodnost in nas že danes odpira za obljube večnega življenja.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.